Mata Citra ugi Nukdiani ingkang termenika nyawi jere Cirebon menika nggih. Monggo kalajengaken gedhe-gedhe ingkang badhe kabar so menika. Ibu Sari sampun gedhe pun nggih Bu nggih. Mugi sami sehat Ibu Sari so keluarga menika nggih. Lan mugi-mugi gedhe-gedhe lara sampun jamur Sari menika hanetos sarana sedoyanipun ingkang tadi menika nyawi jere Cirebon ingkiran laras mencampur Sari. Pindah malih monggo ingkang badhe ngersakaken gending pinten menit ngajeng menika nggih badhe gending ingkang pungkasan ing kiyaran ngrasakaken campur sari ananging matur sembah nuwun ingkang saestu menika nggih ingkang saged sarengan saged ngrembakaken budaya Jawa budaya Jawi Jawa menika nggih ingkang disiarkan lumantar RRI Cirebon menika nggih. Sugeng dalu ingkang menika kagem Bapak Minaryo Ibu Tini menika nggih kagem midhangetaken Ibu nggih sehat-sehat menika nggih sapa punden kula menika nggih belajaripun kalian Bapak Minaryo saha Ibu Tini menika nggih kagem dalu sugeng midhangetaken menika nggih Ibu lan Bapak nggih sehat menika nggih ten lo bunta nek menurut teng klien tuh lo bunta menika nggih monggo kelajengaken para kathah sedaya gede-gede ingkang badhe kabar so menika ingkirang laras mencampur sari lumantar RRI Cirebon. Oh nggih, kagem sedaya anggota Purwakes Rumah Sakit Ciremai menika nggih. Mugi-mugi sami sehat mbah-mbah. Pakdi-pakdi menika ingkang sampun nggih purna tugasipun menika nggih. Anggah gabung kalian Purwakes. Pikantuk salam saking Bapak saking Rahayu, Blok Rahayu Utara Palimanan Barat menika nggih. Kagem sedaya keluarga agung Purwakes Rumah Sakit Ciremai.